buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kubukuba.

konde kama udalila yesu ili kati wanga tuweka basi kwa sasa ni kumujita ya wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kandima dalila yuweka basi

kuza kuba siuna, ati na kuza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbadamu kimune, datu kuranga, nyo kukukuba.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga no kubukuba.